sinne. Hyvin te viedun, kun reklamo sen kallaksi tuohon päin. Otas vaan laiksaat, lepä, lepä, lepä, lepä.